0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט. על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

יש לפעמים בשעת מצב רוח שאז נדמל כי עבוד הכל לא נחוצים בחיים. הדמעות לוחצות על הגרון, זה ימים ואינן יוצאות. אך כשאתה מספר לאדם

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
3: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

הצופים יצאו להפסקה. אל תדברי יותר, את קצת מצחיקה. עם הסיפור הישן על חבר

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום

אחר. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם,

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז.
2: סנוז.
1: עוד שיר אחד ודי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. אקדמיקס.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: כן, כן, נו, אחי.
2: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים.
1: וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
0: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

0: תושבי יהוד, אנחנו נצבים פה היום מול אויב שמזמן איבד צלם אנוש. חושב אלוהים לצידו וקורא מה שבא לו מבין השורות. משקר לעצמו שהוא טוב, משקר לעירו שהוא רוב. כשקוראים לסחבק לקרב, נשאר לנו רק לענות. אני לא מתכוון להגיד שחלילה הם כולם רעים, אבל הם מוזנים משקרים, מנהיגים מקריאים מילים שכתבו יועצים. אני מודה גם אני, אבל אין לנו דרך אחרת. כל התחומים אנחנו שכונה, תכנוני ערים, כבישים, אבל מלחמות, עושים פה כמו שצריך נשמה.
1: באים בזחילה ללה, יורים בהם פה פה פה. שכנים חכמים לא היו מתעסקים, אנחנו...

אתם יודעים, כשראיתי את סבתא שלי בפעם האחרונה, זה היה בחתונה. היא עמדה מחוץ לרחבה, הסתכלה על הצבא שהיא בנתה. אני חושב שהיא הייתה גאה על כל מה שהיא יצרה אחרי כל מה שהיא עברה. אחרי שהיא עזבה הכל במרוקו ועלתה לבד לארץ חדשה. קיצור, היא באה פתאום, נותנת לי פרח אדום, כנראה שחילקו שם. הייתי בשוק, כאילו, לא הייתי בטוח שאני בכלל חשוב לה. אוי, למען אחד, אם היא לא דיברה עברית, היא בחיים לא קרה לי בשם הפרטי, התרגשתי, כאילו, אתם מבינים? למה הפרח הזה דווקא לי? פתאום בן דוד שתופס לי את היד ומושך אותי לרחבה. רכבת לילה לקהיר התנגנה, הפרח נפל לרצפה, הסתכלתי עליו, ולקחתי את הזמן והוא נרמס לי מול העיניים, אני לא הגנתי.

0: אותי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
3: שיט של גדולות.
2: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
3: עם נופר שחם ולי דרזנר.
4: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
2: יאללה, אז חפשו אותנו.
5: Touch it, bring it, babe. Hey, yo, watch it, turn it, leave it, stop formatting. Touch it, bring it, babe.
6: Hey, yo, let me take the ass back to the club real quick.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום-יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רי ישראל, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. אוי אוי אוי.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה, ובכל זמן באתר כל

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

funny. Say shit.

הצלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שים לי מיוט על כל הרעשים, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם ילכו.

0: הסיכוי שאתה עולה על הבר?
1: אני? אני עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: לאוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר מערבבים מוזיקה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing. Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר.

0: סידני, טוקיו. Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
1: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
2: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה אדוב, יותר תדדו.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: עומד עומד ונועם. אבא באים יועצים וחושבים שהכל שלהם. 10 מכות נשמה לא אני, זה אתה תקבל. זה אתה תקבל.
1: תקשיב, עוד מעט יבואו שוטרים, אין לי זמן להסביר. סיפרתי לך כמה שקרים, חיכיתי שתגיע לגיל. תשמור על אמא שלך בשבילי, טוב? ואגב, אתה יהודי. מה, כאילו, לא שמת לב שתמיד מסקרן אותך כמה אנשים מרוויחים? ואל תשכח אותי, אני אשלח מכתבים. אל תפתח אונלי פנס, אם כן, בלי הפנים. זהר מסמים. אלא אם כן, זה משהו וואו, כן? הכל סט וסטינג. ואל תכנס לי לבית האח, תייח בכיר. אל תסתפר אצל עוזר ספר, זה סתם איש. אם מישהו מציע לך סוכריות ברחוב, לך איתו. וואלה, זה בן אדם, יש לו סוכריות. סתם. רציתי לוודא שאתה מקשיב. ואל תהיה לי נופל לסיסמאות. אין הביישן למד. הביישן למד. הוא לא מזיין, אבל למד הוא למד.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: frère.
1: אבל מה אתם רוצים את הטקסט? על אהבה עליי ועצוב לי וחלס נגמר לי האקס. זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה דה בקס.
2: אל תעני לוחים שלי, טוב זה חייב להיפסק.
1: כל השירים שלה אותו הדבר טוב בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הבית.

שנה עם עצמי, מי נגד מי, מוזר שעוד לא באת. וזה לא שלא היה לי טוב לבד. היו לי ימים, יום חברים, ואז...

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

זה להם עניין של זוויות אני לא מבין רמזים אולי צבעים ואותיות מבט חטוף אל עצמי ודיים

אפילו במכונית. איך קיללת אותי, שלחתי עם אחרת, אמרת אתה שחקן, כל החיים האלה סרט, ואני כזה פחדן.

0: לפתרונות. ישראלים פורצי דרך מציגים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט.
1: שלום וברוכים הבאים ל-Re-Israel, פודקאסט מטעם אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט, פודקאסט שמחפש פתרונות אמיתיים וישימים לאתגרים הגדולים של מדינת ישראל. במקום לשאול מה לא עובד ומי אשם, אנחנו שואלים איך אפשר לפתור את הבעיות כבר עכשיו בצורה פשוטה ומהירה. בכל פרק אנחנו מארחים נשים ואנשים מובילים ומרתקים מתחומים שונים, ומנסים יחד איתם לפתח רעיונות שיתמודדו עם האתגרים הגדולים של המדינה, בדגש על יוזמות שאפשר לפתור במהירות יחסית ובתקציבים סבירים. בנוסף, אנחנו מקווים לעורר שיח של יוזמה ואופטימיות ולהראות שאפשר לייצר שינוי עמותי דרך עשייה יומיומית. אני דוקטור יוסי מערבי, דיקן בית ספר אדלסון ליזמות, ובכל פרק ילוו אותי ברעיונות סטודנטים בתור נציגי הדור הצעיר. בוקר טוב.
2: בוקר טוב יוסי. אני יונתן אבר, סטודנט ליזמות עם מנהל עסקים, ואני שמח להיות כאן היום עם פרופסור ציפי שטראוס. אז בוקר טוב ציפי.
3: בוקר טוב.
1: אז פרופסור שטראוס, אם אפשר לקרוא לך ציפי, תודה רבה שבאת. ברשותך אנחנו קודם כל נציג אותך, כדי שמי שעדיין לא מכיר, יכיר. אז ככה, פרופסור ציפי שטראוס היא רופאה חוקרת, מומחית ברפואת ילדים, ילודים ופגים, וניהלה כ-15 שנה את מחלקת ילודים ופגים בבית החולים ספרה לילדים בשיבא. בנוסף היא המייסדת והמנהלת של מרכז הלונג'ביטי בשיבא, מהמרכזים הראשונים בתחום שפועלים בתוך מערכת בריאות ציבורית אקדמית. היום ננסה להבין

0: לוקחים מחקר עדכני בלונג'ביטי, אפיגנטיקה ורפואה מונעת, והופכים אותו לרעיון ציבורי פשוט וישים. כזה שיכול לעזור לאנשים בישראל לחיות יותר שנים ובבריאות טובה, מבלי שזה יישאר רק שירות יקר או תחום למומחים. אז ציפי, תודה שהגעת, בוקר טוב, ונשמח קודם כל לשאול מה שלומך.
1: שלומי מצוין, תודה שהזמנתם אותי, זה בהחלט כבוד גדול להיות כאן.
0: תודה רבה. השאלה השנייה שלנו הפכה כבר למסורת בפודקאסט, שאלה אישית, תחת הכותרת, את זה לא תמצאו בוויקיפדיה. האם את יכולה לספר לנו משהו על עצמך, אולי משהו משעשע, אנקדוטה, סיפור אישי, משהו מרגש, שאנשים לא מכירים וככה יכירו אותך קצת יותר טוב?
1: כן, טוב, זו הייתה התקלה. מה שלא יודעים עליי, יש לי חוש ריח מאוד מאוד מפותח.
0: וואו.
1: כן. שיש לזה יתרונות רבים, אבל גם חסרונות.
0: כשהריח נעים יש יתרונות.
2: במיוחד בבתי חולים.
1: כן, זה כנראה אחת הסיבות שבחרתי בתינוקות ופגים. אין ריח, תמיד נחמד, אין את הריח של ארוחת הצהריים במסדרונות, זה רק חלב ואם הפורמולה. אבל כן, אני יכולה להריח במרחקים עם מישהו מעשן.
0: וואו.
1: מה שמעניין הוא שגיליתי, שבעצם יש חשיבות מאוד גדולה לחוש ריח מבחינת הלונג'ביטי. אנחנו יודעים, ואחד הדברים שאנחנו בודקים גם במרכז שלנו, כי חוש ריח, לדוגמה, במחלת פרקינסון, הוא מנבא, הוא ירד כמה שנים לפני הופעת המחלה בכלל.
0: וואו.
1: כן, ויש עכשיו לא מזמן יצא מאמר גדול בג'אמה, שהראה שירידה בחוש הריח קשורה לירידה תפקודית. בגילאים מסוימים. אז א', אני מאוד שמחה שאני עם חוש ריח טוב, אני מקווה שהוא ישמר, אני מדי פעם מרחרחת את הקיטים שיש לנו במרכז, לוודא שעדיין החוש ריח עובד.
0: נהדר, אז את בקצה השני של תתרנים.
1: בדיוק.
0: אוקיי, יופי של אנקדוטה.
2: הרבה אנשים שומעים על longevity, על טרנד אנטי-אייג'ינג או משהו לעשירים. מה זה באמת מבחינה רפואית, ולמה זה חשוב דווקא עכשיו בישראל?
1: אוקיי, אז תראה, כשאנחנו מדברים על longevity, זה התחיל עוד, יש לזה היסטוריה, אבל אם אני לוקחת את זה לשורה התחתונה, המטרה של הרפואה ב-longevity זה להאריך שנות חיים בריאות, אוקיי? ואנחנו מבדילים בין lifespan, שזה תוחלת חיים, שבארץ דרך אגב אנחנו מקום רביעי בעולם, תוחלת החיים ב-OECD סביב 81, ואנחנו בארץ 83.8, זאת אומרת, אנחנו במקום מצוין. אבל זה תוחלת חיים, לעומת health span, שזה תוחלת חיים בריאה. עכשיו, ההבדל בין life span ו-health span הוא 9.3 שנים. זה אומר ש... וואו. כן. אנחנו יודעים שבעשור האחרון לחיים, בארץ זה סביב בין 75 ל-85, מתחילה הידרדרות, וזו הידרדרות קוגניטיבית, פיזית, נפשית, אנשים נהפכים לסיעודיים. אלה שנות החיים, המחלות כרוניות, לחץ דם, סכרת, סטרוק, אלצהיימר, דימנציה וכדומה. אנחנו כולנו מכירים את הסבא והסבתא, ההורים שלנו, שנמצאים במצבים הסיעודיים הללו. אנחנו לא רוצים להגיע לשם. אז בעצם, הלונג'ביטי מסתכלת על איך אנחנו מצמצמים את הפער הזה, אוקיי? ולמעשה אנחנו רוצים להוסיף שנות חיים בריאות. עכשיו, ההסתכלות היא על אייג'ינג. אייג'ינג מבחינתנו היא המחלה. וב-2007 הוקם בעצם מה שנקרא ג'רוסייאנס. זאת אומרת, אם נלך בכלל מה זה זקנה, אז יש גרנטולוגיה, שזה חקר זקנה. אוקיי, וזה יותר מעבדתי, בסיסי, אפידמיולוגי וכדומה, זה פחות מטפל באנשים. יש גריאטרים, שזה רופאים שמטפלים באנשים מבוגרים מאוד, וג'רוסייאנס. והג'רוסייאנס מסתכל על אייג'ינג כמחלה, כי אם אני אטפל באייג'ינג, בהזדקנות, אני בעצם אמנע את המחלות הנלוות לאייג'ינג, שזה במקום לטפל בכל דבר לבד, בסכרת, בלחץ דם, בדימנציה, באלצהיימר, אני אמנע בעצם את הגורם הראשון שהוא האייג'ינג.
0: אז אני אשאל שאלה תיאורטית, אולי קצת טיפשית לאשת מקצוע, אבל תעזרי לנו לדייק. זאת אומרת שהמטרה היא לאו דווקא שאני אחיה עד גיל 85 או 95 או 100, אלא שאני אגיע לגיל טוב, בבריאות טובה, ואם אפשר, שאני אלך לעולמי בריא.
1: חד משמעי. זה המשפט שאמרתי לפני 5 שנים שהבאתי את הלונג'ביטי לארץ. אז המשפט שלי היה, אנחנו רוצים למות בריאים.
0: אוקיי.
1: זה בעצם באמת השאיפה. המטרה היא שבגיל 88 אתה עדיין תוכל לקחת את השקיות מהסופר, או לסחוב את המזוודה, לעלות את הטרולי במדרגות, לשחק עם הנכדים בדשא, ולזכור איך קוראים להם. זה שלושה דברים בסיסיים, אבל כן. זה שלושה דברים שאנחנו... זה התפקוד מיטבי.
0: כן. אז עכשיו הסקרנות שלי מתעוררת, אז מה יהרוג אותי אם אני אהיה בן 88 בריא? בכל זאת משהו יהרוג אותי?
1: זה שאלה טובה, אז תראה, יש הרבה מחקרים שנקרא סנטריאנס, זה מחקרים שעוקבים, אחד מהם זה פרופסור ניר ברזילאי, שהוא איש יקר, חוקר דגול, אנדוקרינולוג, שהוא עוקב אחרי סנטריאנס, אנשים שחיים מעל גיל 100, ומה מאפיין אותם. ובסוף, מה שרואים זה שהם מתפקדים תקין, ואז הוא מתאר תמיד את אותה זקנה שעוקב אחריה ויש לה את הלוז הקבוע שהיא קמה בבוקר והולכת לקפה למטה ומנמנמת בצהריים וברידג' עם החברות אחרי הצהריים, אוכלת ארוחת ערב, קוראת עיתון קצת והולכת לישון. וככה עד שפשוט יום אחד היא לא קמה.
0: וואו.
1: זהו.
0: אז אנחנו לא בכך יודעים מה המנגנון שקוטע את זה?
1: יש עכשיו.
0: הזדקנות טעים פעם שמעתי?
1: כן, אז בעצם כשאנחנו מדברים על ג'רוסיינס ולמה בכלל הרפואה, וזה עוד פעם, זה התחיל מ... הכל בסוף הבסיס הוא רפואי, כן? זה שיש טרנדים והייפס וכל מיני דברים אחרים שהתלבשו קצת על זה, אבל הבסיס הוא רפואה, וזה התחיל מזה שב-1960, כבר ב-1960, ראו שבעצם אנחנו ילדים עם... כמות התאים שאנחנו נולדים איתם, כל תא בגוף מתחלק 50 פעם בממוצע, בין 40 ל-60, וכל תא מתחלק, מתחלק, מתחלק, כשהוא מגיע לערך סביב ה-50, בזה הוא נגמר, הוא מת, זהו, שם אנחנו כבר לא חיים יותר, יש, והוא נהפך לתא סנסנס, זה נקרא תא זומבי, תא שמסתובב חסר כל משמעות בגוף, לא רק שהוא חסר משמעות, הוא גם מזיק, מפריש כל מיני חומרים, סאפס שגורמים להזדקנות. עכשיו, במהלך ה-50 פעמים הזה, שזה קורה לנו לאורך כל החיים, עוברים שינויים בתא, כל מיני תהליכים כן. של אייג'ינג, של הזדקנות. רק ב-2013 הצליחו להגיד מה הם אותם תהליכים, וממש לקרוא להם, זה נקרא hallmarks of aging, זה תהליכים שקורים ברמת התא, בגרעין, במיטוכונדריה, בטלומרים, וב-2023 כבר גילו 12 כאלה. עכשיו, במדע באופן כללי, אם דבר ראשון צריך לדעת, למדוד. אני צריכה לדעת, קודם כל, להבין את התהליך. אם אני מבינה את התהליך, ואני יודעת גם למדוד את התהליך, אני יכולה לנסות להתערב בתהליך. אחר כך אני יכולה לנסות טיפה להיעט אותו, ובשאיפה זה גם לקחת אותו אחורה, to reverse. עכשיו, המדע די מאוד מתקדם בתחום. אנחנו יודעים על עכברים, שהרבה מהפעולות האלה אנחנו מצליחים, כולל to reverse. יש ב-2020, פרסי 2022, סליחה, סינקלר, שהוא מדען מאוד גדול בתחום של aging, לקח עכברים, הזריק וקטור, זה אותו ימנקה פקטורס, שזה יפני שזכה בפרס נובל על גילוי אופציה של להפוך תא אחורה. אוקיי? זה בעצם to reverse aging. כן, הוא לקח תא בוגר, תא... אור, זה היה פיברובלסטים, לא חשוב, תא אור, והצליח להחזיר אותו למצב הראשוני שלו. ואז כאילו מתמיין מחדש מההתחלה, מתחילים מחדש.
0: וואו.
1: בעצם הרעיון, מה שהסברתי קודם, את אותם 50 פעמים, אז אני אתפוס את התא עכשיו בחלוקה ה-30 שלו, ואני מחזירה אותו לאפס. לפי זה אנחנו יכולים לחיות פוראבר. כל פעם אני מחזירה אחורה, מחזירה אחורה. זה לשם הכיוון, דרך אגב. לפני חודש, שזה חדש עכשיו, עשה... מאוד סנסציה בעולם המדעי, זה שקיבלו FDA approved לעשות את מה שסינקלר עשה באחברים. הוא פשוט הצליח לקחת עין עם פגיעה בעצב הראייה כתוצאה מגלוקומה וניוון רשתית, ניוון של עצב הראייה, והוא החזיר ראייה לאחברים.
0: וואו.
1: עכשיו עושים את זה לאנשים. זה קיבל אישור. מדהים. שזה breaking news, ואם הוא יצליח לעשות את זה בעין, אז הוא גם אמר, בדיוק שמעתי רעיון איתו, אז הדבר הבא זה לעשות את זה לכבד, להזריק את אותו וקטור
0: ולה... אפשר לשערות צבע שהתפתחו לי קצת?
1: לשערות צבע, למוח, קצת יותר חשוב, ללב, ולכל איבר בגוף בעצם.
0: מדהים.
1: אז המדע מאוד מתקדם, אבל אני מזכירה בהמון המון רעיונות ש... הדברים האלה עדיין לא נוסו על אנשים.
0: כן.
1: ומחקרים שבוצעו בעכברים לא אומר שזה עובד גם על אנשים.
0: כן. אוקיי, מרתק.
2: את פועלת בשתי קצוות. מצד אחד עם פגים וילדים, מצד שני עם longevity והזדקנות בריאה. מה גילית מהחיבור הזה? האם יש דברים שמתחילים כבר בתחילת החיים, שמשפיעים על הבריאות שלנו עשרות שנים קדימה?
1: חד משמעית, כן. אני מובילה עכשיו קונסורציום עולמי, שנקרא Life Course Medicine בעצם. ולמעשה, מה שגיליתי במסגרת, ושוב, זה במקרה, כי אני מצד אחד באמת בתחילת החיים ומתעסקת יותר עם אייג'ינג, שלמעשה אנחנו מתחילים להזדקן עוד ברחם. ופה אני מובילה לכל התחום של אפיגנטיקה. זאת אומרת, יש גנטיקה שאנחנו נולדים איתה, אבל יש אפיגנטיקה. הגנטיקה דרך אגב משפיעה בין 30-50%, אוקיי? תמיד ידענו בסביבות ה-20-30%, יצא מאמר לא מזמן שמראה שזה בעצם 50%. אבל 50% זה גנטיקה, 50% זה השפעות סביבתיות שמשפיעות על הצורה שאנחנו נזדקן, ואם נזדקן מהר או לא. עכשיו, מה שגיליתי מעצם, וידעתי מעצם היותי רופאת ילדים ופגים, שבעצם ההזדקנות מתחילה עוד ברחם. אתן לכם דוגמה, ויש לזה מחקרים ועבודות. אישה שהיא מסקרת הריון, אם בודקים את התינוק, את העובר אפילו, אנחנו רואים, א', אנחנו יודעים שלתינוק הזה יש סיכון להשמנה וסקרת. זה דבר שהוא ידוע. עכשיו, אם מסתכלים למה, רואים שכבר ברחם, עצם היות האימא עם סקרת, הסביבה שהוא חי בה, גרם לתינוק לשינויים בלפטין, בגרלין, בכל מיני דברים שקשורים להשמנה ולסקרת, ועשו אותו בעצם אפיגנטית, כבר עם סיכון לסקרת והשמנה. אנחנו יודעים שאימא שיש לה לחץ דם בהיריון, יגרום לתינוק להיות עם יותר סיכון ללחץ דם. תינוקות שנולדים קטנים, יותר סיכון לבעיות מטאבוליות. תינוקות שמשמינים, תינוק שנולד מאוד קטן לשבוע שלו, ובחודשים הראשונים עושה ככה כמו האימהות הפולניות שתמיד דוחפות אוכל, כן, כשיוכל, שיוכל, שישמין. גילו, וזה נקרא Barker Hypothesis, איזושהי היפותזה שהתחילה ב-1990, התקדמה ב-2000 למה שנקרא Development Origin of Health and Disease, זאת אומרת, כל מה שקורה ברחם, שאנחנו תינוקות, שאנחנו ילדים, איך אנחנו ישנים, אנחנו אוכלים, איך אנחנו קופצים ועולים באחוזונים, משפיע אחר כך למטאבוליק סינדרום, מה שנקרא ליתר לחץ דם, השמנה וסכרת. זאת אומרת, השינויים האלה וההשפעות האלה מתחילים כבר ברחם, כתינוק, כילד, והיום אנחנו מובילים באמת גישה שמסתכלת על פוינטס לאורך כל החיים בשביל למנוע את האייג'ינג בעתיד.
0: וזה נקרא אפיגנטיקה, כי זה דברים סביבתיים, אבל הם משפיעים אחורה על הגנים, ואז הם משנים משהו גנטי אצלי, ואני אוריש אותו?
1: אז זה קצת יותר מורכב, אבל בגדול אנחנו נולדים עם גנים. כן. קיבלנו מאבא ואמא, הגנים זה לא משתנה. אבל הביטוי של הגנים משתנה.
0: כן.
1: אפיגנטיקה זה אומר שאיזושהי קבוצה כימית, לא משנה, מתלבשת, בגלל שעכשיו אני מעשנת, כן. אוקיי? גורם לאיזושהי קבוצת כימית מסוימת, קבוצת מתיל להתלבש על איזשהו גן ולהפעיל אותו, לגרום לו להפריש חלבון מסוים או לא. אותו חלבון יכול להיות חלבון שגורם ליותר אטרוסלרוזיס, לקולסטרול, לדברים אחרים. זאת אומרת, הוא או דברים מסוימים בתא שפוגעים במיטוכונדריה, בטלומרים, בכל ה...
0: הבנתי. זאת אומרת, היה לי את הגן הזה, אבל יכול להיות שהוא לא היה...
1: או שהוא לא פעיל בכלל.
0: בא לידי ביטוי, לא פעיל, אילולי עישנתי.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: נכון.
0: מדהים.
1: זה בדיוק.
0: טוב.
1: ועל זה אנחנו משפיעים.
0: כן, אני מבין.
1: זה בדיוק, מפה באה הבשורה. שלא רק שאנחנו משפיעים, אנחנו גם יכולים למדוד את זה. זה השעונים היום, כל השעונים הביולוגיים. אני יכולה למדוד עד כמה אני מזדקנת.
0: אז ציפי, אם כבר דיברנו על השפעה, בואו נדבר על הנושא שלשמו התכנסנו. קודם כל, נתת לנו יופי של רקע גם על עצמך, גם על התחום שאליו את משתייכת. לפחות לי כהדיות בתחום זה נהיה הרבה יותר ברור, אז תודה על זה. בפודקאסט הזה אנחנו מנסים למצוא פתרונות ישימים, יחסית פשוטים במובן של הם לא יעלו עשרות מיליארדי דולרים או שקלים ולא יקחו עשרות שנים, אלא אפשר כבר להתחיל לבצע אותם בהתערבויות יחסית פשוטות, כדי לשפר מערכות שונות בישראל. במקרה שלך ועם הניסיון והרקע שלך, זה כנראה יהיה בסביבת הבריאות. אז הבעיה שאנחנו רוצים לתקוף, מה היא למעשה? מה הבעיה שיש במערכת הבריאות הישראלית שאת רואה, ואחר כך נדבר על הפתרון שאולי אפשר להציע דרך המדע שממנו את באה.
1: אז ראשית, מערכת הבריאות, לא רק בארץ, רובה היא מערכת בריאות שהיא ריאקטיבית. מה הכוונה? מגיע, אנחנו הולכים לרופא שיש לנו בעיה.
0: כן.
1: אוקיי? יש גידול מוציאים, יש התקף לב מטפלים, יש כאב ראש, מגיעים לרופא. והיא מתייחסת לבן אדם, למחלה, לאיבר, מתייחסת לגיל שלו, גיל כרונולוגי, אם הוא בן אדם בן 90, או בן אדם בן 20, או בן אדם בן 50, לפעמים התייחסות היא אחרת. זו רפואה ריאקטיבית. זה 90% מהרפואה שלנו. יש כן רפואה שהיא כבר הרבה שנים, זו רפואה מניעתית. אם זה לעשות ממוגרפיה וקולונוסקופיה, ולעשות איזשהו בדיקת דם פעם בלראות שהכל בסדר, אלא בדיקת לחץ דם. היא בעיקר עושה סקרינינג לראות שאתה לא מתחיל לפתח משהו, אבל כשאתה בא ועושה את אותם בדיקות, ואתה מגיע לרופא, והוא רואה שהכל הבדיקות הן באמצע, ואתה סך הכל מרגיש מצוין, ביי שלום, נתראה כן. עוד שנה, שנתיים, שלוש, תעזוב אותי, אין לי זמן, יש לי פה חולים. זה הפרוונטיב. הגישה שאנחנו מובילים כרופאי לונג'ביטי, וזה להכניס את זה גם למערכת הבריאות, זו גישה שהיא פרו-אקטיבית. והגישה הפרו-אקטיבית אומרת, קודם כל, כרופא בקהילה, יש, זה לא הרבה דברים, אבל זה ארבע שאלות שכרופא חשוב לשאול את המטופל, בשביל להבין יותר את מה שאנחנו קוראים את ה-trajectories, את לאיזה כיוון הוא מתחיל ללכת, וכמה בדיקות שהן זולות ומינימליות שאפשר להכניס אותן, כגישה שהיא פרו-אקטיבית. זאת אומרת, מבחינתי, שאני רואה, ואני, גם אתה בגיל 30, תבוא אליי, אני ידע להגיד לך דברים שאתה, אם תמשיך ככה, הכיוון הוא לא טוב, אני כבר בגיל 20 מוצאת, ובגיל 30 מוצאת, ולכל אחד, כי המטרה היא באמת לא לשאול האם הוא בן אדם הוא בריא, אלא אם הבן אדם הוא במצב האופטימלי שלו. לונג'ביטי היא פרו-אקטיבית להביא אנשים למצב האופטימלי שלהם. זה, ולכן גם לפעמים הגישה היא בבדיקות הדם, אתה יודע, בטווח, יש טווח נמוך, יש טווח גבוה.
0: כן.
1: אני רוצה לפעמים דברים מסוימים בטווח הקצת יותר גבוה, מעל לאחוזון ה-50. אני רוצה מסת שריר, אני רוצה בלי שומן בטני, אני רוצה הרבה דברים שאני יודעת שקשורים, ויש עליהם עבודות כבר, ואבידנס מאוד ברור שהדברים האלו משפיעים על איכות החיים.
0: אוקיי, אז אני רגע אנסה לשקף לך אם הבנתי בעצמי את הבעיה. אז קודם כל, מה שאני מתבונן מבחוץ, לא כאיש מערכת הבריאות, זה שמערכת הבריאות בישראל, את אומרת אולי בעוד מקומות בעולם, היא במצוקה, כי לפחות בישראל תוחלת החיים עולה, כנראה בעוד מקומות במדינות מפותחות בעולם, אז יש יותר אנשים, יותר זמן צריכים שירותי בריאות, אחד. שתיים, לא כולם כנראה יכולים ידם משגת לתרום לביטוח בריאות או דברים שכאלה, ולממן את המערכות בריאות האלה. ואז יש עומס על מערכת הבריאות. עכשיו, בנוסף, את אומרת, המערכת פועלת כך שהיא למעשה מניעתית ו... סליחה, רגע, אני מתקן את עצמי. למעשה היא ריאקטיבית ולא פרו-אקטיבית. מניעתית זה איפשהו באמצע, אם אני מבין, נכון?
1: כן.
0: כן. ואת אומרת, יכול להיות שבעזרת כמה שאלות פשוטות וכמה בדיקות פשוטות ולא יקרות, אפשר יהיה לפעול. תכף תרחיבי, אני אשמח אם תוכלי, אבל אני רוצה לשאול, אז אם יהיו את אותן כמה שאלות פשוטות וכמה בדיקות פשוטות, האם זה אומר שבאמת נוכל להעלות את הפרופורציה של אנשים בקהילה, שחיים בבריאות יותר טובה, כמו שהצגת קודם, ואז גם אנחנו נעמיס פחות על מערכת הבריאות. זה נכון, החשיבה הזו?
1: כן, תראה, הלונג'ביטי בעולם, תוחלת החיים בעולם הולכת ועולה, אנחנו יודעים שאם היום אנחנו מדברים על 10% מאוכלוסיית העולם שהיא מעל גיל 65, הפורקאסט שב-2040 זה יהיה כבר 25% מאוכלוסיית העולם שבמדינות המתפתחות שהיא מעל גיל 65. ולא רק זה, אלא ב-2060 מה שהולך להיות זה שבעולם זה הולך להתהפך, הפירמידה הולכת להתהפך, זאת אומרת, אם היום יש... העולם הוא מסודר בצורת פירמידה, יש הרבה יותר תינוקות צעירים ומעט זקנים, הפירמידה הזו מתהפכת, היא מתהפכת בעולם, וב-2050-60 יהיה יותר אנשים בגיל 65 בעולם מאשר מתחת לגיל 15.
0: וואו.
1: שזה אסון.
0: זה עוד יותר יכביד על מערכות
1: בוודאי,
0: הבריאות.
1: בוודאי, עכשיו, אנחנו יודעים שכל שנת בריאות שאנחנו נוסיף לעולם, היא חוסכת 38 טריליון דולר. ההוצאה של מערכת הבריאות, ה-health expenditure per capita, גם למדינה ובן...

0: אקונומית זה משתלם.
1: אז בואי נתעמק. מהם הדברים האלה, הבדיקות הפשוטות, שאולי את יכולה כבר פה, אני לא יודע אם אפשר, אבל אולי כבר פה להמליץ לרופא משפחה ורופאות משפחה, מהם הדברים גם שהאדם יכול לעשות בביתו, אולי לבקש מהרופא או באינטראקציה מול הרופאים, או אפילו לעשות בבית, שינויים בהרגלים, בהתנהגות, באוכל, בהתעמלות, בכל דבר. אז מהם הדברים האלה? אפשר קצת להסביר?
0: כן, בהחלט. אז ראשית, אני חושבת שיש, נקרא לזה, באמת הייפ טוב אצל הרופאים. אנחנו עכשיו הרי, השבוע פתחנו קורס פה ברייכמן, קורס לרופאים של רפואת לונגג'ביטי, ובאמת היו בקורס הרבה רופאי משפחה ורופאים פנימיים שהם אומרים, המטרה שלי זה איך אני עושה טוב יותר למטופל, איך אני משפר. הם באים ורוצים להיות פרואקטיביים, שזה מקסים בעיניי, וזה מפה זה מגיע. זה קצת קרה הפוך, כי הקהל דורש.
1: כן.
0: בעקבות אינסטגרם, טיק טוק ושוט, ודורש מה הדוקטור תביא לי איזה תוסף, שזה...
1: זאת אומרת, לפעמים ההייפ הוא גם עושה משהו טוב.
0: עושה כן. משהו טוב, כן. צריך רק להיזהר, לא להקשיב כן. להייפ, אלא להקשיב לרופאים.
1: כן.
0: אבל הם כן... במטרה להיות פרואקטיביים. עכשיו, אז דבר אחד, קודם כל, האנשים צריכים לבוא ולבקש מהרופאים מדידות. יש לי, צריך להיזהר מלקחת כל מיני דברים ותוספים שהם מבטיחים בריאות, אבל יכול להיות שאסור לאותו בן אדם לקחת את התרופה הזו. יש גם תוספים, הם לא, זה לא יזיק, אוקיי? יש דברים שמזיקים. Q10 אסור לאנשים עם אספרין או מדללים לקחת. זה מסוכן. כנל אומגה 3, אוקיי? אז או אסור קריאטין למי שיש לו בעיות בתפקודי כליות, או אם הוא לא שותה מספיק, או ריאה גבוהה. זאת אומרת, יש דברים שהם בעייתיים, ולכן צריך לסמוך על הרופאים לבדוק. אבל כבני אדם שאנחנו כן מעוניינים ברפואה פרואקטיבית, אז כן צריך לבוא ולבקש מהרופא בדיקות מסוימות. אם זה רמות של ויטמינים, ויטמין D, B12, מגנזיום, זה דברים שהם חשובים לבריאות. אם זה כן...
1: שהם לא בדיפולט של הבדיקות?
0: לא.
1: אוקיי.
0: לא. כן לנסות לבדוק את המסת שריר, שומן בטני. זה בדיקות שעוד פעם, אני מנסה שזה ייכנס יותר ויותר לרופאים, אבל יש בדיקה שנקראת hand grip, אוקיי? מכשיר לא עולה הרבה. אפשר, זה גודל קטן, אפשר לשים אותו בכל מרפאה. ויש נורמות. עכשיו, זה מדד, פשוט זה כוח אחיזה.
1: כן.
0: יש נורמות, כל גיל, כמה אמור אותו אדם לעשות. ואם הוא לא עושה את זה בעוצמה שהיא צפויה, יש לזה עבודות אינסופיות על קשר לתחלואה ותמותה. זאת אומרת, זה מדד שהוא אומר שהאדם הוא כנראה נמצא פרייל, זה נקרא בשבריריות. זה פרוקסי לבכלל חולשה ומצב... מצב של השרירים בגוף. אוסטופרוזיס, אם יש סיפור משפחתי, הורים עם אוסטופרוזיס, אם אישנת או אישנת, אם את לא לוקחת הורמונים, זה דברים שנורא חשובים מבחינת בריאות העצם, ולבקש לעשות דקססקן, צפיפות עצם. אנחנו מגלים המון אנשים במרכז עם אוסטופניה ואוסטופרוזיס לפני גיל 60. אלה קצת הדברים שאפשר קודם כל לבקש מרופא. עכשיו, מבחינת מה אנשים יכולים לעשות בבית, אז קודם כל, ברור שפעילות ספורטיבית היא מוכחת כבר אינסוף עבודות, שהיא משפרת את אורח, את איכות החיים ותוחלת החיים. אין על זה ויכוח בכלל. אבל גם בספורט צריך לדעת את חשיבות הכוח, אוקיי? כן, אני המון... נשים ואנשים משנה מיוגה, פילאטיס והליכות, לפחות להוסיף פעמיים בשבוע חדר כושר ומשקולות, כי זה חשוב לעצם וזה חשוב לבניית שריר. כוח הוא דבר נורא חשוב, אז צריך להתעקש על זה. זה כל רופא משפחה יכול להגיד, וכל בן אדם בבית יכול, אין מה לעשות, צריך להרים משקולות קצת. לעשות אימונים, גם אם עושים הליכה, אז לעשות הליכה שהיא עם כן עלייה של דופק, יש הליכה שנקראת 4-4, זה 4 דקות הליכה מהירה, 4 דקות להוריד את הדופק, 4 דקות מהיר, ככה 4 פעמים. שזה יותר אפקטיבי מללכת עם דופק כזה של לא, לא, לא באמת בזון 1, שהוא לא, לא, לא, לא יעיל. להפסיק לאכול 4 שעות לפני השינה, לדוגמה, וזה לכל אחד. חוץ מ... לא, יש אנשים שזה סקרתיים, או

0: ספציפיים, אבל בגדול, 4 שעות לפני השינה, כי כל אוכל שאנחנו אוכלים לפני השינה מצטבר לשומן בטני. שומן בטני זה שומן שגורם לאינפלמיישן, הוא קשור להתקפי לב, לסכרת, להשמנה, הוא שומן שהוא לא טוב. הוא יכול להופיע גם אצל אנשים רזים, דרך אגב. זה לאו דווקא אנשים שמנים. יכול להיות אנשים רזים עם שומן בטני. אז זה לדוגמה טיפ נורא חשוב בכלל. לאכול, לנסות לאכול בזמן שהוא קצת מוגבל. אז יש את ה-8-16, בסדר, לא, יש אנשים שזה קשה להם יותר.
1: 8 שעות לאכול, 16 לעצום.
0: 8 שעות לאכול, 16 לא, או יום כן, יום לא, יש כל מיני שיטות, דרך אגב. הרבה עבודות הראו שההבדלים בין, אם תעשה caloric restriction, זאת אומרת, תאכל פחות, גם אם זה לא, אבל לעומת 8 שעות, לעומת... אין הבדל, כולם ירדו באותו דבר במשקל, הסתכלו גם על נושא של כבד שומני, גם שם זה ירד. בסופו של דבר הם די דומים. אבל פשוט לאכול פחות.
1: מה כמות הקלוריות המומלצת לאדם בריא במשקל סביר, אדם מבוגר?
0: תראה, זה נורא קשה, כי נורא תלוי בתצרוכת ומה הוא עושה ומה זה.
1: אבל לפחות להסתכל על זה.
2: יש מחשבון מאוד מדעי לזה, לא?
0: אנחנו פחות מסתכלים, אני אגיד לך, כשאני אומרת caloric restriction, אני פחות מסתכלים היום על קלוריות. אני יותר מסתכלת על מה אתה אוכל. אני מעדיפה שתאכל חלבון מפחממה. קשה להגיע לכמות חלבון, אבל חלבון הוא נורא חשוב. הוא פחות מצטבר כשומן בטני. בין 1.2 ל-1.6 גרם לקילו. חלבון ביום, זה המנה המומלצת, שזה בגדול, נגיד 70-90 גרם לנשים, 90 כן. עד 100-110 לגברים, אז פחות קלוריות יותר המרכיבים כן. של האוכל, ולדגש יותר על חלבון. עכשיו תראה, כל התוספים למיניהם, אני תמיד אומרת, זה כמו לקחת תרופה ללחץ דם בלי למדוד לחץ דם. אל תקחו supplements כמילה כן היא, זה תוסף, אם אתה לא יודע שיש לך חסר.
1: כן.
0: אז נורא חשוב למדוד את הדברים, אוקיי? לוודא שאין קונטרה-אינדיקציה לקחת כל מיני supplements. יש מחקר מאוד גדול שהיה בג'אמה שהראה שאנשים שלקחו תוספים, ככל שלבן אדם יש יותר תוספים, התמותה הייתה גבוהה יותר.
1: וואו.
0: כן. תוספים, אין עליהם רגולציה, אין לנו מושג מה זה מכיל. היו אצלי אנשים, אני בעיקר מורידה תוספים למי שמגיע למרכז. אנשים שהגיעו עם איזה פתאום אוברלוד של ברזל. אמרנו לו רק, לא היה סיבה, תפסיק את התוספים. אז זה מגיע עם כל מיני בקפסולות שאין עליהם רגולציה, עם מבקות ועם חומרים שאין לנו מושג, וגם אין לנו באמת ודאות, מה שכתוב על הקופסה, האם זה מה שבאמת זה מכיל. וזה נבדק והראו שלא. אז במעבדות שיודעים לבדוק את החומר, כמו סתם NAD במקרה, זה היה אחד הדברים שהוצגו באיזה מחקר. אז צריך להיזהר מההייפס, צריך להיזהר מההמלצות הגורפות האלה, הרעיון ברפואה, ולכן הולכים לרופא שמבין ברפואה פרואקטיבית, היא מאוד פרסונלית, היא מאוד אישית, לא לכל אחד מתאים כל דבר, לא לכל אחד מתאים לצום, לא לכל אחד מתאים תוסף זה או אחר, ולכן צריך לעשות את זה בצורה מאוד מושכלת. בקורס הראיתי מטופל בן 52, שאלתי את הרופאים, מטופל בן 52 שהגיע לסקירה, ועשיתי לו את הבדיקות דם, הוא אומר שהוא מרגיש טוב, הוא בא, בדיקות הדם היו תקינות, הוא רץ פעמיים בשבוע, והוא סך הכל מרגיש בסדר. אז שאלתי את הרופאים, הייתם עושים איתו משהו? הרוב לא. היום, לא, סבבה, 52 בדיקות דם תקינות, הכל בסדר, ביי שלום. כלונג'ביטי אפרוץ', אז אני שואלת, אז קודם כל עשיתי לו בבדיקה של body composition, שהיא בדיקה קצרה של 4 דקות, וראיתי שיש לו שומן בטני מאוד גבוה, שריר מאוד נמוך, היה לו כ-20 קילו שריר, שזה מעט מאוד לגבר בן 52, ואז בשאלה קצת יותר לעומק, אז הריצה שלו זה איזה 4 קילומטר בקצב שהוא...
1: הליכה.
0: בערך. ולכן גם הוא לא בכושר. עשינו לו VO2 Max, שזה בדיקה שבודקת כושר גופני, והיא הייתה נמוכה, הוא מאוד לא בכושר. שאלתי על שינה. ומסתבר שהוא ישן 5 שעות בלילה, וגם כל הזמן קם, וקם על אלה שירותים, והוא נורא מוטרד, והוא חרד. וגם שאלתי איך הוא תופס את עצמו מבחינה בריאותית, זה אחת השאלות המאוד חשובות. אני שואל מ-1 עד 10, איך אתה נותן לעצמך ציון בבריאות. ואנשים ש... ויש על זה מחקרים, וזה נחשב גורם סיכון לתמותה ותחלואה, בדיוק כמו סכרת ולחץ דם.
1: התשובה לשאלה הזאת.
0: התשובה לשאלה.
1: למרות שזה מה שנקרא self-report.
0: כן, כן. כן.
2: בעצם
0: כן.
2: הגישה שלו לחיים. כן. כי הוא חושב שהוא במצב אחד, והוא לא במצב הזה.
0: כנראה זה משולב. בן אדם שמרגיש מאוד בריא, אז כנראה גם הוא מרגיש טוב ובריא, ואנשים שיש להם איזשהם בעיות נותנים לעצמם ציון פחות, כן. אבל לאו דווקא.
1: מה הוא נתן? אגב.
0: אז הוא נתן 70, שזה נמוך.
1: כן.
0: לבן אדם שאמור להיות בריא. זה כי הוא לא ישן טוב, הוא בחרדות קצת וכדומה. אז בעצם, מבחינת ה-longevity approach, יש לי הרבה מה לעשות איתו, אוקיי? אני צריכה להוריד את השומן בטני, הוא חייב לעבוד שריר, לטפל בשינה, אז אנחנו שולחים לבדיקת שינה. שינה היא נושא חשוב וקריטי. אם פעם חשבו ששינה זה לעצלנים, ואנשים היו מתביישים שהם ישנים, ורק להגיד כמה הם ישנים פחות, שינה, היום אנחנו יודעים, חוסר בשינה גורם להשמנה, לסכרת, לבעיות לב, בשינה, ירידה בזיכרון, זאת אומרת, שינה, וההמלצה היא 7-8 שעות שינה בלילה.
1: תני לי את זה בכתב לאשתי.
0: אחד משמעי, אני אתן. זה רצפט מרופא, באמת, מרופא. באמת, זה נכנס אפילו לקרדיו, לאיגוד הקרדיולוגי, שיש את איך למנוע התקפי לב, זה 150 דקות בשבוע, תזונה ים תיכונית, כל הדברים האלה, מכניסו 7 שעות שינה. כמשהו שהוא חשוב. אז זה משהו שכאנשים צריך להקפיד, יש גם לוודא שאין דום נשימה בשינה, שזו בדיקה שאפשר לעשות, זו בדיקה קלה, יש שם הביתה בדיקות שינה שאפשר לבדוק, לשלול את זה, וכל הנושא של היגיינת שינה, אז גם זה רופא משפחה יכול בשתי דקות שיחה להסביר, או יש אפילו דף שמסביר איך לדאוג שהשינה תהיה איכותית וטובה. ויש דברים לעשות.
1: כן.
0: כמו למשל קפה שנשאר בגוף ויכול להשפיע 6-8 שעות, אז לא לשתות קפה לפני השנה, לא לאכול 4 שעות לפני, כל מיני דבר, חדר חשוך וקר. יש המון דברים בשביל לגרום לשינה שהיא תהיה מיטבית ואיכותית.
2: האם יש גופים, ערים או מדינות בעולם שאנחנו כישראל יכולים לקחת כדוגמה, ואולי אפילו להעתיק או לקחת השראה, כדי ליישם פה המדינה ובעצם לעזור לנו?
0: אז אחת המדינות המאוד בולטות בתחום זה סינגפור. בסינגפור יש גם את המחקר מאוד גדול בכל נושא האייג'ינג, והממשלה מאוד מאוד מעורבת. בכל הנושא של אייג'ינג ואיך למנוע, זאת אומרת, אפילו בכנסים שהייתי בסינגפור, אז נציגי הממשלה הגיעו, גם נפגשו איתי, זאת אומרת, הם מאוד מעורבים, זה דבר שחשוב להם. סתם, אתן לכם דוגמה קטנה, איך הם מתייחסים לאנשים מבוגרים. הם נותנים, הם בונים, יש בניינים שהם מסובסדים על ידי המדינה, זה דירות בסבסוד, אבל התנאי שתקבל דירה, זה עם ההורים שלך גם. זאת אומרת, חייב להיות... כן. חייב להיות אחוז מסוים של אנשים מבוגרים, באותו בניין של אחוז מסוים של אנשים מבוגרים, שומרים על זה שאנשים מבוגרים לא, אין אייג'יזם, כן. אין הוצאה מהחברה, אלא ההפך. הכנסה לתוכו. גני ילדים יחד עם בתי אבות. דברים שיכניסו, זה ממש חשיבה אסטרטגית של הממשלה. איך למנוע את ההזדקנות, כי אנחנו יודעים שנגיד בדידות זה אחד מהדברים שמאוד גורם לירידה תפקודית. מי לממן תוכניות שהן קשורות יותר ל-health, אז כן, זאת אומרת, זה מעורבות ממשלה והבנה, סינגפור היא מודל בהחלט, על המעורבות של ממשלה בבריאות.
1: מעניין. רציתי לשאול אותך כשאלת המשך, בישראל, שוב, ממה שאני קורא מבחוץ, אני לא בתחום הזה, אני מבין שבאוכלוסייה החרדית יחסית תוחלת החיים היא גבוהה. האם יש לזה קשר לאיך שמכבדים ולא דוחקים הצידה את המבוגרים?
0: הם חלק... בוודאי שכן. כי כן. בתזונה ועוד דברים הם לא...
1: לא בכך לא, מצטיינים,
0: דווקא,
1: אבל...
0: כן, כן. ככל, זה כמו ביפן, המבוגרים מקבלים מקום של כבוד,
1: כן.
0: והם ההפך מנדחקים לחברה, הם נהפכים לאדם שיש לו ניסיון, ומתייעצים איתו, ויש כבוד, והם לא מודרים.
1: כן.
0: וזה כנראה אחד מהדברים החשובים.
1: אוקיי, ציפי, תודה רבה. דברים מרתקים. אנחנו רוצים לשאול אותך שאלה אחרונה, ברשותך. אחרי כל השנים שלך כפרופסור, רופאה, מי שעוסקת בלונג'ביטי ודוחפת את התחום הזה בישראל כמדענית פורצת דרך ומטפלת, מה נותן לך תקווה במדינה ואיזה מסר של תקווה את רוצה להשאיר למאזינים שלנו?
0: ראשית, יש לנו עם נהדר, אוקיי? עם כל הזוועות והדברים שאנחנו עוברים פה. אני חושבת שאופטימיות זה חשוב מאוד, גם על זה יש מחקרים, לחשיבות של האופטימיות לתוחלת חיים. אחרת אין לי הסבר אחר למה המדינה שלנו נמצאת במקום רביעי בעולם בתוחלת החיים.
1: זאת אומרת, יש פה אופטימיות, חרף כל המצב והצרות.
0: חרף הכל, אני חושבת, אחרת לא היינו נשארים פה, אם לא היינו אופטימיים.
2: אני חושב שזה גם האופי שלנו קצת. בסוף זה, יש לנו אופי ישראלי, ואנחנו עוד משבר, עוד משבר, עוד משבר, ואנחנו עדיין עובדים פה ומחייכים, וזה חלק מזה, לגמרי.
1: השאלה, מהו האופי הישראלי? אז אולי אופטימיות, זה אחד מהמרכיבים.
0: זה אופטימיות, אני חושבת שיש בכל זאת עזרה הדדית, ובאמת תמיכה. אני חושב שיש הרבה מדינות, כל הזמן מדברים על זה, שבמלחמה כולם רוצים לחזור,
1: כן.
0: ולהיות פה ולעזור, והגיוס של, של, של מתנדבים ואנשים בכל, כל מה שקורה כל הזמן, לתמוך ולעזור, וארגונים ומתנדבים, זה, זה תמיד מחמם את הלב לראות את החברה הישראלית. אני חושבת שזה החוזק שלנו, בין השאר. והישרדות כנראה מועילה לתוחלת החיים.
1: כן.
0: אבל את זה עוד נחקור.
1: אוקיי. תודה רבה, פרופסור שטראוס, על הזמן היקר שלך ועל העצות החכמות. אני מאוד מקווה ששרת הבריאות הבאה או שר הבריאות הבאה יתייעצו איתך בבניית התוכנית הארבע שנתית.
0: אך מאוד.
1: בקרוב אחרי הבחירות. אז תודה רבה ובהצלחה. תודה, יונתן.
2: תודה רבה.
0: המון תודה.
3: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם ולי דרזנר.
3: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו אותנו.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: המסע המופלא הביתה. צעידה מוזיקלית לדרך.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

עניין של חלומות אם נתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד. לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סופסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: I got commitment issues, but I'm trying to fix that for you. If I can't afford that bag that you want, then I will lick that for you. I wanna be there for you.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
5: Hey, I thought it was all over.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לפתור את המוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: אוניברסיטי.
1: כל אוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
0: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סשן ערב עם אלדר ביכלר.

שלום לכולם, כאן אלדר ביכלר, ואתם על סשן ערב, מוזיקת אי-פופ ו-R&B רגועה, כאן ברדיו כל האוניברסיטה, 106.2 FM. אנחנו התחלנו את השידור שלנו עם הלהיט ההיסטרי, קופי בין של טרוויס סקוט, מתוך האלבום האלדורי שלו, אסטרו וורד, שיצא ב-2018, ואני אומר אלדורי כי אני באמת מאמין בזה. מאז אני, אין סיטואציה שבה אני נתקל בשירים או באלבום הזה, ולא נהנה, פשוט נהנה. אז כן, זה על האלבום הזה, ואנחנו ממשיכים לסינגל נהדר שיצא השבוע של ראפר ישראלי, בשם מאור אשכנזי. הבחור הזה לאורך השנים ידוע בכך שהוא יודע לספר סיפורים, ויודע להמחיש גם את כל השירים והסיפורים שהוא מספר בשירים שלו בקליפים פשוט נהדרים שמשלימים את התמונה. אז עכשיו אנחנו נשמע את השיר הזה שיצא, ואני גם אפציר בכם, מי שהתחבר, מי שאהב, לכו לראות גם, לצפות בקליפ ביוטיוב, באינסטגרם שלו, פשוט חובה בעיניי. אז קדימה, רוצה להיות חבר שלי, מאור אשכנזי.

YG, Dinner Dates and Heartbreaks, מתוך האלבום שלו, The Gentleman's Club, שיצא ממש בשבוע שעבר, ווואו, איזה שיר זה, עוד שיר שמספר סיפור, על הסיפור בעצם של הזוגיות שלו ושל סווידי, עוד ראפרית מפורסמת, ובאמת נותן לנו הרבה רקע, כל מה שהוא עבר בשנים האחרונות במערכת היחסים הזאת, משאיר לנו את העתיד ככה, מאומם, אנחנו לא יודעים כל כך מה קורה איתם, אבל באמת שיר מדהים שממחיש את הסיפור בצורה נפלאה, וגם האלבום ברובו, אלבום מאוד אהוב עליי, חיכיתי ש-YG יחזור אלינו, כי הוא היה נורא נורא פופולרי, הוציא המון דברים בעשור הקודם, חיכיתי לקאמבק שלו, ידעתי שזה יקרה, ואני שמח על זה מאוד. מפה אנחנו ממשיכים לבחורה בשם נומי, עם הסינגל הנהדר שלה, בדמן, שיצא גם השנה. תהנו. תהנו.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: יגרו לי את החושים עד שחיקתם, וימכרו אותי על מדף כמו עוד מוצר, ויפזרו אותי כמו חול בכל המדרכות.

שפע, זיו שחר ואורי שוחט, מתוך האיפי המשותף שלהם, רעש ורוד רעש לבן, שיצא ממש לפני שנה, ב-2025, ביוני 2025. אחד הפרויקטים, למרות שזה איפי יחסית קצר, האהובים עליי שיצאו בשנה שעברה, בהיפופ הישראלי ובכלל. אורי שוחט מפיק ותיק ומוכר ואהוב בהיפופ הישראלי, וזיו שחר אומן עם סאונד באמת מיוחד, יש לו אחד, לדעתי את אחד הקולות היפים במוזיקה הישראלית בכלל, אני יכול להגיד, כן? ולא הרבה מכירים אותו וזה חבל לי, אז אני מקווה שנהניתם מהטרק הזה, מהשיר הזה. ועכשיו אנחנו ממשיכים לעוד אומן נהדר בשם הלל, שהוציא אלבום החודש שנקרא צפון ישן. אלבום מעולה ומיוחד, הביא את הסאונד היחידי שלו, ואנחנו עכשיו נשמע את השיר אפילו לא אני מהאלבום הזה. אז קדימה.

אמא, מאחת את ברייסון טילר בשיר אורה, תוך האלבום האחרון שלה שנקרא אמא, שיצא ממש בשבוע שעבר גם כן. אני חייב להגיד שאני אף עליה ואף על השיר הזה, והדבר הכי טוב שיצא מהשיר הזה זה שקיבלנו את ברייסון טילר, מי שמכיר אותו, הוא פרץ עם האלבום טראפסול ב-2015, שכמו שנקרא האלבום, זה באמת שילוב של טראפ וסול, R&B, והוא היה באמת מהחלוצים של זה, בדיוק בתקופה שהטראפ התחיל להיכנס, הז'אנר הזה התחיל להיכנס לכל העולם של המוזיקה שלנו, ואני קיבלתי כל מיני, כאילו בוורס הזה, עם הביט הזה, קיבלתי, בשיר הזה שהוא שר לנו, קיבלתי את האווירה הזאת של הטראפסול, של מה שהוא נתן לנו לפני עשור, וזה היה ממש כיף ונוסטלגי ומרענן, ואני אשמח שהוא ייתן לנו עוד כאלה, שיהיו עוד שירים כאלה שלו בהמשך גם בלעדיה. ומפה אנחנו ממשיכים לעוד אומן סופר מעולה, שגם הוא הוציא סינגל. באמת, יש כל כך הרבה שירים שיוצאים בתקופה האחרונה, במיוחד בז'אנר של R&B והיפ-הופ והכל. בארץ, בישראל יש המון המון ריליסים של היפ-הופ, ובחול הרבה R&B, אז אנחנו נהנים, ועכשיו אנחנו נשמע את בריף של מסייגו, אומן מעולה, שיר מעולה. בואו נתחיל, בואו נמשיך בעצם, אנחנו כבר ממש במחצית התוכנית.

0: ידע. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. עם אלדר ביכלר. שמחו עליו.

ליאון תומאס, Treasure in the Hills, תוך האלבום שלו Electric Dusk בשנת 2023. אומן שאני מאוד מאוד אוהב ומעריך, וחושב שהוא אחד הקולות הגדולים והבאים בתור בטופ העולמי של ה-R&B ושל המוזיקה בכלל. מפה אנחנו נמשיך לאומן פחות מוכר שנקרא לכאן, עם השיר שלו Come Through, מתוך האלבום שלו For All The Right Reasons Vol 1, שיצא ממש באפריל של השנה. שיר נהדר, אומן נהדר, בואו נשמע אותו.

מסטה ג'י ונחש משקפיים מארחים את מיקה טל בשיר קטע לא סטנדרטי בתוך האלבום הנהדר שלהם אין מצב שיצא ב-2024. שיר נהדר ואלבום מגניב לאללה, אני מאוד מאוד אהבתי אותו גם כשהוא יצא וגם היום. ומפה אנחנו עוברים לעוד אומן, עוד היפופ ישראלי מעולה, שחר הלל קוראים לו. השיר הוא מתוך אלבום שנקרא הלכות מלחמה שיצא ב-2025, והוא אחד השירים והאלבומים החשובים שיצאו פה בשנים האחרונות, גם עם כל הקונטקסט של כל מה שעברנו ב-3-4 שנים האחרונות, אני כבר לא יודע מאיפה אנחנו סופרים, אבל באמת בשנים האחרונות עברנו הרבה, והוא אחד מהאומנים הראשונים שהתייחסו בראפ שלהם, באלבום שלהם, לדברים באמת מנקודת מבט שלו ובצורה הכי חדה שיש. אז אנחנו עכשיו נשמע את השיר ניסים,

אודיל בשיר גסלייט 101 שיצא ב-2024 כסינגל, שיר מעולה, ואודיל הוא באמת מהאומנים הבולטים והצומחים בשנתיים האחרונות, עם הרבה שיתופי פעולה נהדרים, גם באלבום של YG ששמענו קודם, לא את השיר הזה ספציפית, אבל מאותו אלבום, וגם מאלבום חדש של האומן הבא שאנחנו נשמע, בלק. אנחנו לא שומעים שיר מהאלבום החדש, אנחנו נשמע את השיר Inwood Here Park בגרסה האקוסטית שלו, מתוך EP נהדר שנקרא No More Lonely Nights, הגרסה האקוסטית שיצא ב-2024. הקול של בלק כל כך יפה שהגרסה האקוסטית נותנת פה עוד איזה, מדגישה את הקול הזה, ואני באמת נהניתי מהפרויקט ומהשיר הזה ספציפית, אז עכשיו גם אתם תהנו ממנו. קדימה.

ראו טוב, עדן דרסו מתוך האלבום פוטנציאל, שגם הוא יצא ב-2026. איזה כיף לנו שהשנה הזאת רוויה במוזיקה טובה. ועם זאת, זה השיר האחד לפני האחרון שלנו, אז לפני שאני מסיים אני רוצה להגיד לכם תודה רבה רבה שהייתם איתי. אני אלדר ביכלר, כאן בתוכנית סשן ערב מוזיקה טיפ-הופ ו-R&B רגועה ברדיו כל האוניברסיטה 106.2 FM. ולפני שאנחנו נסיים, אני אשדר אליכם את השיר האחרון שלנו, ואנחנו מסיימים חזק, Tell Your Friends של The Weeknd, תוך האלבום שלו Beauty Behind the Madness מ-2015. שיהיה לכם אחלה של ערב.

אלן, קוראים לי מוטי, אני בן 31 מאזור מרכז. נספר על עצמי, לא יודע, אין הרבה, אוהב טיולים בים, ריצות, מחפש להכיר מישהי, מישהי אמיתית, חמודה, עם חוש הומור, מאוד חשוב לי. בקיצור, אפשר להגיד שאני פשוט

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
3: זה בסדר, לא שופטים.
4: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
2: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.
4: לישון בלי לחלום.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיקטוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
1: שיט של גדולות.
0: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
1: עם נופר שחם וליד